Ragu Adi, Dr. Mamuda, Uncle Lawrence dengan Ragu Adi didn't take my breath away ka dekembet ngapo koris mung sengarum titi ata agi agah sengarum ka menege ngapo kor simang sku sengarum dingi ata agi program nating dingi bersama nga penerbit I Hazel Deuce pas bayuna ata pramen ngaragu so Dino duit nga Patricia ngargu ngeradi dan kawabon pengirin nuk ripasan nga pujuk dingi ngargu so tibaran The Pretender I'll Stand By You ka mena emeh dekembet atap gerak bersama ripas hati.